usithandwa sam sithandwa sam wena bunjula noma themba usithandwa sam indlela ndijonga ngayo sana uyandibula.